thengi mundu gwitwo Jennifer onaye mundu gwitwo Jennifer ni urikitie kuhuria ciaku dakika ni zalala salama niona muno no nyende utengere thini wa box number 1 muno no nyende utengere thini wa box number 1 muno no nyende utengere thini wa box number 1 muno no nyende utengere thini wa box number 1 wabe huria shiringi ngiri ithano na ici ni cia kuhinga shiringi ngiri ithano na ici ni cia kuhinga shiringi ngiri ithano ngiri ithano na ici ni cia kuhinga maudo magiuke magirite maudo mothe makoro me sawa sawa ruli actually reka tuhinge na shiringi ngiri kumi handu wa shiringi ngiri ithano tondu ndirona mbeca no itigarite nyinge na matha hatiri reka tuhinge ogwo twambiriria na shiringi ngiri kumi koguo mundu ura thii thiini wa ru ona mbotigane na iria ikumi na ithano amba uhurie shiringi ngiri ikumi tondu aha ndungiaga chance actually aha mundu ura gukorwo ukiingira ha hapa hautakosa nafasi haha ndukwaga kamweke mundu wa ngai haha ukwenda ndukwaga kamweke star inya mugwanja na hash ugũthiĩ thĩinĩ wa star inya mũgwanja na hash ũrathiĩ thĩinĩ wa star inya mũgwanja na hash ũthiĩ thĩinĩ wa box number 1 tigana na box ĩngĩ rĩu focus na box number 1 tigana na box ĩngĩ oro yothe focus na box number 1 thank you mũndũ ũgwĩtwo wangũi nĩ ndakona ciringi ngiri ikũmi ũgwĩkĩrio ciringi ngiri ithano maita merĩ ciringi ngiri ithano ciringi ngiri ithano maita merĩ star inya mũgwanja na hash ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 1 thank you mũndũ ũgwĩtwo mĩthamo ciringi ngiri ikũmi onawe wĩnacio ũraikĩrio ciringi ngiri ithano maita merĩ ũgwĩkĩrio ciringi ngiri ithano maita merĩ kĩrũmanĩrĩrio na nĩ thĩinĩ wa star inya mũgwanja na hash ũngĩkorwo nĩ ũkũingĩrĩte kũndũ gũkũ na kũu kabere na ndũnona kĩndũ rirũkia mĩeke yaku ya na kũu gatene ndĩrenda ũrirũkie mĩeke yaku ya na kũu gatene ndĩrenda ũrirũkie mĩeke yaku ya na kũu gatene na njĩra ya gũthaka rita rĩngĩ rĩmwe tu wĩthakĩre o rita rĩngĩ rĩmwe thengi mũndũ ũgwĩtwo Phyllis onawe ciringi ngiri ikũmi nĩ waciona na ndũka panic ona wona ciringi ngiri ithano ndũka panic na rwero nĩ ciringi ngiri ikũmi yasa icio ingĩ ithano onacio nĩ igũka baadaye icio ingĩ ithano onawe nĩ igũka baadaye thiĩ thĩinĩ wa star inya mũgwanja na hash ũgũthiĩ thĩinĩ wa star inya mũgwanja na hash ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash ũthiĩ thĩinĩ wa box number 1 ũthiĩ thĩinĩ wa box number 1 thengi mũndũ gwĩtwo Judith Duta onawe ciringi ngiri ikũmi nĩ irokoro rĩu ithano cia mbere nĩ njũĩ nacio eterera icio ingĩ onacio nĩ igũka ũrathiĩ thĩinĩ wa star inya mũgwanja na hash ũrathiĩ thĩinĩ wa star inya mũgwanja na hash ũrathiĩ thĩinĩ wa star inya mũgwanja na hash ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 1 ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 1 ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 1 ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 1 thengi mũndũ ũgwĩtwo Zipora ciringi ngiri ikũmi onawe wĩnacio no ũcio ngĩrenda ciringi ngiri ikũmi hau nĩ ũthikĩrĩirie na no wende mĩtĩ ikũmi toya thimũ yaku tũkĩrĩkia twĩna ndagĩka ta ithathatũ ũthiĩ thĩinĩ wa star actually ndagĩka nĩ ithatũ na nuthu ũrathiĩ thĩinĩ wa star A four seven hash ũrathiĩ thĩinĩ wa star inya mũgwanja na hash ũrathiĩ thĩinĩ wa star inya mũgwanja na hash ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 1 twĩna ndagĩka ta ithatũ itigarĩte nĩ njiganu ũkorobokerete kĩrĩa gĩothe
ungeda kufokara muhuko ugothie thini wa star inya inya mugwanja na hash star 447 hash star 447 hash star 447 hash wathie thini wa star inya inya mugwanja na hash ugathie thini wa box number ngapi urathie thini wa box number thengio mundu gutuma ora onawe ndirakona ni urikitie gwikagwo no cio ngi next tukiriki hamwe leka turikiriria hamwe star inya inya mugwanja na hash ni kurikiriria turarikiriria hamwe twina ndagika igiri na nuthu thengio mundu gwitwo Johnny onawe ndirakona star inya inya mugwanja na hash ugathie thini wa box number 1 ondå wothe å rä kä ambä rä ria na muthia no guo nä guo tå rathiä tå rä kä rä irie tabarä raitå ya må thenya wa må thä no wä na ndagä cia mwanya må no haha no nyende å thake ona korwo no rita rä mwe tu å thake ona korwo no rita rä mwe peke yake å thake ona korwo no rita rä mwe tu ndagä ka mbandå iri oho hena ndagä ka igä rä njega star 447 hash ogothie thini wa star 447 hash wathie thini wa star 447 hash wathie thini wa star 447 hash ogathie thini wa box number 1 wina dagike mwe na nuthu ukorwo rikitie guo ukorwo wikitie gwikaguo star inya inya mugwanja na hash ndå wothe å rä kä ambä rä ria nä å rä gä tagatä inä oro ndå mwe na må thia ndå kaume moko matheri wo gå thakä te na kå u mbere ndå getä kä re kå inå ka moko matherie ndå getä kä re kå inå ka moko matheri ndå getä kä re kå inå ka må kono må tåpi au lambwi rå cio nä mandä twonanaga kuma tha inyanya nginyagia thaa ikåmi kuma tha inyanya nginyagia thaa ikåmi nä guo tå gakorwo tå kä onana må thenya wa rå cio rä u we nä ndiå nä å ndå å rä kå räriririe na ngoro yaku ndiå nä å ndå å rä kå ngä enda kå hingia na ngoro yaku no å rä a wothe å bangä te ngai arotua å ndå å cio wa gå kinyä rärie na makä ria rä rä tå rakä rwo kwä na mbura ya eronino ndariri ciä kå cia mbura kä rä a tå toä nä eronino ä kura kana nä mbura rä kå no o ä rä a kura o ä rä a mbura ä ngä å ra reke tå kore tå rä a andå mebangä te reke ä tå kore tå rä a andå meharä irie nä getha tå tigagä tuä ke andå a kå hobanä rio ona gå gä kuo nä maä arä a maikaraga kå ndå ågwati reke tå thame tene nä tene tondå nä tå kä rä two twä ke guo tugaga kwä gita tiguoya na kwä gita nä kwega kwä gita tiguoya kwä gita tiguoya kwä gita tiguoya amani namna gani star 447 hash å gä korwo ndå rä kä tie rä kä gwä kaguo na niä ngorwo ngiumagara ngai wa moya kå rathime na ngwä ke wega have a lovely night.